kani kawia kariri karura ei nwe kani makaru pemi arai meloro newe to anjaro to wawilunge wepune Radio Jinju Rosonde.fm.